съм мирен. Не трябва да плувам тебе речи. Кам би пърсе, че би всички задържавили речи на себе. Локо фаше ширака. Смол ток е калма. Мирен, да се рекли. Съм бил язен. Затека се ме езили усе в кок. Да се се скалмирал. Калма ку харе Кришна. А брез уних речи за смодит. Small talk, the Morska region's own Kalma Hengst. Say Uriel. Someone has to let me use it.